Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Alex Warren sammen med Jelly Roll här på låta sig Bloodline. Tisdag idag, 9 juni. Nå väntar vi alltså på sommarvärre. Jag är lei av regn. Det är nog fler som är. Ska bli bättre utöver uka. Mer musik på vei till deg i ettermiddagsrushet. Här är OS.

0: tro. Det är Mathilde Frey, tog hennes hon är Lottas namn. Vi ska över till bygg- och anläggsnäringen som i Rogaland har ett stort behov för kompetens. För byggeboom gör att både bygg- och anläggsarbetare är en stor mangelvare i fylket framöver. Och nu så vill Backe Byggfag Challenge säkra framtidens arbetskraft och med på laget har de fått med sig ungt entreprenörskap och därför hade vi idag med oss Tom Sjön som kan fortälla mer om vad den här challengen är.
1: Du, det är ett arrangemang som är att köra där med inviterar elever som går på VG1 bygg- och anläggsteknik till att vara med på en låt oss säga en sån sista arrangemang för sommarferien där de får lov till att jobba med en uppgave i grupper där de ska komma upp med en innovation inom bygg- och anläggsbranschen. Ja. Så per nå så är ju detta ett tillbud som blir gitt till alla vidaregående skolor som har bygg- och anläggsteknik ute i Rogaland fylke. Och nu har vi haft med oss 6 av skolorna i år. Det är cirka 300 elever då, som har varit med på detta här. Så har vi haft arrangemang ute och startade upp ute på skole och så då hjälper jag dig lite igång med hur man ska tänka innovativt och komma upp med nya idéer och leta efter problem och vad kan bli bättre och så vidare. Och så har vi haft semifinaler ute på skolorna och kora de bästa grupperna på hver skole och så kommer de till finalen då på arkbygget på Åsen här i Stavanger.
2: Och finalen är idag. Vad har fokus varit? Vad har målet varit med den konkurrensen?
1: Nej, det är ju att pröva och göra alltså branschen säger att de önskar folk som tänker nytt. Branschen är upptatt av bärkraft, de är upptatt av att bli mer teknologiprägad. Hur ska vi göra ting säkrare? Hur ska vi göra ting mer effektivt? Hur ska vi göra ting mer miljövänligt? Och då tränger de lärlingar, de tränger folk som ska in i branschen som är omställningsdyktiga och som önskar att göra bygg- och anläggsbranschen till en bättre bransch rätt och slett.
2: Ja. Och vad tror du bland alla som har varit med på detta och de som har kommit vidare men också de som inte kom vidare? Vad tror du de sitter igen med och har fått dessa uppgaven här?
1: Nej, det är ju alltid så när du får en uppgave så är ju ting vanskelig i starten och så må en ju samarbeta. Det är ju heller inte lätt, det vet man ju. Men det som jag har sett, det är ju elever som är väldigt engagerade, som har tro på idéerna sina. Jag har varit heldig och fått vært med och hört omtrent alla grupperna som har presenterat och det är otroligt hur mycket bra de kommer upp med på egentligen ganska kort tid. Och vi ser idéer som verkligen har något för sig. Så det är sånt. Vi blir liksom alltid överraskade när vi ger unga människor rum och möjlighet och tillit till att få lov till att jobba lite på egen hand. Självklart är ju lärarna här och bistår och tillrättelägga, men när man lär dem på en måte få en problemställning som är äkta från näringslivet. De får lov att jobba med detta här samman så sker det otroliga ting hver eneste gång och det är så kjekt att se. Så de som ska se dessa här finale pitcherna, de kommer till att bli väldigt imponerat.
2: Tom, du blir med oss lite för vi må snacka lite mer om finalen idag, vad som sker och inte minst vad premien är.

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg alltid någon gitarr och ett orgel var där hemma och alltså så länge musikinstrument är tillgänglig så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskole?
0: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, i en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.